0: Bela ledeng sampun Mas Atim.
1: Wedangan nggih kanggo genduk pecep menengo lho ya.
0: Nembe dicibloni.
1: Nggih. Ya Pak Bung aku pengin Pak Bung.
0: Dusi piye? Tak dusi piye? Nek bar kuwi terus di
1: opo-opo to ngopo maksude lho. Yo. Maksudmu lho, awakmu lho.
0: Kae lho Mas renang lho.
1: Iya, aku nek ngomah terus kan ngebak. Iya, ngebak.

0: Alhamdulillah aku nek kene keselak kipas, Mas.
1: Maksudnya?
0: Kelelekan kipas.
1: Oh, mergo sumob.
0: Iya.
1: Mergo sumobe.
0: Mergone
1: kan daerah Purwantara ya ora ana kaya ngono.
0: Lah iya, mulo kuwi. Dadi banyune iki langsung ning jero.
1: Ya Allah, sing mbok gawa iki kok iso penyanyi kota kabeh iki. Ya Allah.
0: Kandhani, aku gumun aku ngerti ngene iki. Kayak kuwi banyune iki kok ngendi?
1: Berarti awakmu gumun iki mau. Wis reti.
0: Lah iya, kayak banyune iki kok ngendi kayak kok iso ngampek nyeleki kaya ngene lho.
1: Iki nggo kluwung.
0: Nggo no. Aku gumun aku. Apa wangune iki ning nggo jero kono kuwi to, Mas?
1: Ono, kuwi kluwung jenenge tejo.
0: Apa kok tejo to?
1: Mangga-mangga ya.

Elan penjenengan dereng tekan ngilmune soalnya wong kene iki bagus-bagus ayu-ayu ning rada oon. Dadi monggo mang viralke monggo wong pancene yo oon tenan kok. Ambekan wis niku rak barang bening to. Ambekane jenengan niku barang bening pun. Wong nyatane nggih mboten ketok saking beninge. Lho ambekane panjenengan niku menawi mboten diparingi merek nggih mboten wonten nilaine mboten wonten regane yen pengen larang paringono merek sing sae merek sing sae niku merek sing pripun merek sing ora iso rusak kapan tesih saged rusak berarti dereng sae lah sing ora iso rusak niku napa namung setunggal nggih menika Gusti.

menika menika nggih. Saged kelampan panjenengan apa Prabu Yudhana menika nampi wangsit ingkang kang ing negari sinten menika dipun sumprengaken kedatengan samudra Rudira. Samudra menika ora ana samudra kok ciut ora jembar jembar. Ora kok mergo kok jembar peningaline ora. Jembar jajane akeh para ratu kang padha kayuyun-yuyun. Kepilut cinta wonten sampun anak Prabu Duryudana. Nggih. Samudra Rudira menika abrit.

rekor wae. Ora ketemu sak lerangan Pak, ora ketemu Stilo. Kowe karo aku kudu atur panembromo. Aku iso gumun banget. Upama ta ora kaya ngene ya ora apa-apa ya, Mak. Eh ya kalang yo jenenge iki mengikuti zaman. Iki aja pangan-pangan yo disiar-siarke metu TVRI. Wayang iki nek ora anggo ngene iki kok ditinggal lunga karo sing mrisani. Contoh di mayang elah ya. Dari mayang apa ya rati ya melu aku terus aja ya. Kalau ke wong non sing mrisani terus. Ono kuwi jur sing teping pintrone. Jur nganggo cok kaya ngene iki nek ora kaya ngene iki kan ora dikenal. Iki padha wis kenal.

keluar. Aku nuwun kadang-kadang siaga to. Petruk sing teko negara Istina bakal nyuwun prisa wong tuane undurno. Ingkang dipun suwunaken prisa wonten ing sepuhipun Petruk iya. Lah, tiyang sepuhipun Petruk sinten? Yen ngerti ning Kurawa kuwi ya ing Semar kan. Ini Petruk ora ngakoni ngono dene di wong tuwa sing jeneng Semar. Nyolowati temen wis ora sang ngunceki babuhi mengko sing ngunceki lak sing bener kowe wae kabeh siaga toto nyekel dur nalika di Petruk dibalengi yen ora manut cilik dibondo gedhe dipatel atur nggih nggih nggih nyuwun pamit jun bae sesuk padha ati.

0: sing merpeki kalu. Ning iki mboten klentur ra Ndara Kartomarmo nggih.
1: Iya.
0: Aku mau wis ngerti sampean tiba teng ngriku to aku.
1: Iya Petro,
0: ning ora ngeruri aku. Wong pasuwan ora kena celmungan. Wah nggih iki lho. Wonten apa ten?
1: Dino iki Petro tak kandhani. Kowe nyuwun ke preso, kowe nyuwun preso wong tuamu nggih.
0: Kula niki urip mboten ngerti wong tua kula niki. Kaya dene urip ning pompa kampul anu. Pombaing banyu tuwaping gandeng lan lumut. Ini buat ngerti sih sak bener ini kalau ini anaknya sopok.

rasane dadi wong tuwa ngenten iki. Sing ngapal iki ajeng nyuwun meso kan Sang Topo Begawan Durna ragate nopo? Entek pinten kula ajeng manut mboten ajeng sewala. Waton ketemu kali tiyang sepuluh. Sing pokok dinuwi bali. Bose wong pamo nang kene ora ono sing padha ngerti. Ketone betapa sampeyan kok ten. Sing kula takon iki Sang Topo Begawan Durna nek pancen mboten kersa. Datu ndak mriki kaya wangsulan kali kula. Nek metu aku ora denger. Ning arep nembali ora.

0: Adi ngendap pecahipun Pandhawa wonten wana. Damyoko narangaken monggo monggo. Tenggo kamparipun para Kurawa kanten nggih.
1: Prayogi.

senior bapak pulu. Sing perjuangane awake dhewe. Kok ngerti lho. Waduh, iki piye to? Aku yo urung. Ambe mung ora kena tanggung kaenno te. Aku yo urung ngerti temenan aja ngeyel kowe. Turu ngerti ayo kang do to dekati mati yo wong loro urip yo wong loro karmu sowan kayangan nyuwun kersa bapak sapa kayang kene kayang Suroyo Suroyo ki sing ngatur Bathara Guru ta kae dudu sing mau kuwasa Bathara Guru ki minangka kanggo pangutane Portita sing kudu bisa tumindak becik utama sing mangerti marang kanan iki ukulan padha benah dadi wae ayo urung ngarang ngono aku yo urus mulo sakai padha digoleki apa wae yo tekan tekan nek jane ngono yo suwe tekan wong gue ben wayang ora takon pirang-pirang kira-kira gue ditakon yo iya ngono ayo ditekati wong lu ya mati yo lu yo wong lu lurus wong kaenganu

mustikaning titah tirakan prabur. Bisan wonten pangaribawa ingkang ageng ala ing para jawata. Kayangan wonten guru-guru. Candraning guru-guru bumi buncang lan jembar. Tangising bumi lan langit.